0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: шунавандаҳои азизу арҷуманд, барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва бахши тамос аст ки мо мехоҳем бо шумо дар тамос бошем, бо шумо дар иртибот бошем ва сари мавзӯе ки имрӯз мехоҳем дар бахши тамос андешаҳои шуморо шунавем, хуб рӯшанӣ андозем. хуб, имрӯз мехоҳем дар бораи рост гуфтан ва дурӯғ гуфтан бо шумо дар суҳбат бошем. вақте ки субҳ ман ба кор омадам, Қиёмиддин Зокиров, коргардони барнома, бо ман дар суҳбат шуданд. пас аз салому алек бахшҳоро аз ман пурсон шуданд. баъде ки ман гуфтам ки дар бахши тамос мехоҳам бо шунаванда як баҳс ороем, як суҳбат ороем, то аз эшон низ пурсидани бошем ки хуб, дурӯғ гуфтан хуб аст ё бад? Қиёмиддин гуфтанд ки албатта ки дурӯғ гуфтан хуб аст, вале ман давоми суханро аз Қиёмиддин баъд аз андешаҳои шумо мепурсам ки чаро Қиёмиддин гуфтанд ки албатта дурӯғ гуфтан хуб аст. бахши тамос аст, шунавандаи азиз, бо мо дар тамос бошед ва андешаҳои хешро бигӯед. хуб, дурӯғ гуфтан шояд дар ҷое хуб бошад. хуб, шумо фикрҳоятонро бигӯед. ё ин ки дар давоми рӯз хуб, мо метавонем ки ҳар лаҳза дурӯғ бигӯем. хуб, тамоси аввал аст, мешунавем. ало.
2: ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум. худро маърифӣ
2: кунед. бошед, ҳамеша хушбахт бошед, ба аҳли пайвандон солим сиҳат бошед.
1: саломат бошед, худро маърифӣ кунед.
2: ман Алиҷон ҳастам, шунавандаи ҳамешагӣ радиои садои душанбе.
1: Алиҷон, марҳамат, шумо андешаи хешро бигӯед. дурӯғ гуфтан ба мавриди
2: ёст ё на? мавзӯро чӣ кардед, матраҳ кардед. мавзӯъ барои мисол дурӯғгӯӣ ва ростгӯӣ.
1: бале.
2: ин дурӯғгӯӣ торики имон аст. ин ростгӯӣ мисол ростқавл боши, ростгӯӣ боши ва хонадонатон пайзу баракат мерезад.
1: пас чаро Қиёмиддин гуфтанд ки не, дурӯғ гуфтан низ лозим аст?
2: не, дурӯғ гуфтан лозим нест. мисол чи маҷбуре ки дурӯғ бигӯӣ? чи қадар ки ростгӯӣ ба мисол ростқавл боши, ростгӯӣ боши ва мисол файзу баракат ба хонадонатон, ба кору фаъолиятатон мисол муваффақият биёрад. барои ҳамин ҳамеша ростгӯӣ бошаду ростқавл бошед.
1: саломат бошед, ташаккур мегӯем. беҳтарин
2: андешаҳо дар ҷониби
1: Алиҷон. ва хуб, аз мавзӯъ бозам дур наравед, шунавандаҳои азиз. танҳо дар бахши тамос иштирок кунед ва андешаи хешро бигӯед. дурӯғ гуфтан ба маврид аст ё на? мешунавем занги навбатиро. ало.
3: салом алайкум сангина.
1: салом алайкум.
3: салом куянкоро садои ҷамъи ман фирӯза шариваада. одам бояд ҳеҷ вақт дурӯғгӯ нашавад. вақте ки дурӯғгӯ шид, то охир ҳамун тариқ меравад. дар ягон маърака рамшиш суҳбат ба вай кирав меган ки гуфтна кани вай дурӯғгӯ аст. вай одамизод бояд ростгӯ бошад, қавлгӯ бошад.
1: ташаккур мегӯем барои шумо. бозам ин андешаи дигар буд дар бахши тамос ва бозам қабул месозем дар бахши тамос нафари дигарро ки танҳо танҳо андешаашро мавриди мавзӯе ки имрӯз мо дар бахши тамос мехоҳем суҳбат дошта бошем барои мо бигӯяд. занги навбатиро Қиёмиддин Зокиров пайваст месозад дар бахши тамос, то мо шунида бошем ки дар занги навбатӣ дар бахши тамос барои мо шунаванда чӣ мегӯяд. дурӯғ гуфтан ба маврид аст, ба манфиати кор аст ё на? биёед мо мешунавем занги навбатиро дар бахши тамос. шуморо мешунавем. ало. бо мо дар тамос аст шунавандаи дигар, вале мо садои шунавандаро шунида наметавонем. гӯширо гузоштам, бо ки нест, бозамо интизор мешавем дар бахши тамос шунавандаи навбатиро ки бо мо дар тамос бошад. ало, шуморо мешунавем. ало, шуморо мешунавем. ало, шуморо мешунавем. мо шуморо мешунавем, шунавандаи азиз. шунаванда азиз дар бахши тамос, шуморо мешунавем.
4: ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум.
4: صبحتون بخیر باشه.
1: از شما نیز روزتون بخیر باشد.
4: عمر آدمیزاد باید دروغ نگه. دروغ در حالتی میشه که اگر دروغ با فروغ باشد. فرض کردیم دو نفر جنگی آدم خیلی دختیستن. در همون حالت یک کپی دروغ میگوی که دو طرف تیم میشه و این درست است. تمام دیگه در هیچ حالت دروغ گفتن خوب نیست.
1: بعد از آرام شدنی؟
4: دور برم باید گپی راست گردن.
1: وقتی که آرام شدن از دو جانب بدن گفتن لازم که این سخن دروغ بود. این حرف ها دروغ بود.
4: او را در نزد پروردگار با توبه میتونی که خداوند و من را ببخش که من با دروغ اینا را تینج کردم.
1: سلامت باشه. تشکر میگویم برای شما مادر عزیز و ببینید که مادران اینقدر دوراندیشند و میگوید که اگر در حالتی باشد که بی نهایت خوب حالت وزنین است ما میتوانیم که دروغ بگیم. خب میشنویم زنگ دیگر رو. الو الو شما رو میشنویم.
5: الو
1: شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
5: شمسیدین شوین سفرالی شما رو تشریف میتن.
1: سلامت باشید برادر عزیز. شما رو میشنویم.
5: همه برادر اپا جان عزیز همه دروگوی سه خصوصیت داره. دروگوی یکم خصوصیتش که ایمان هست دویم کسافتی هست سید برکت نمیوی. باید هیچ یک بنده خداوند دروغ نگه. حق رفتار کنه. حق سخنهای نیک بگه. چون که فرزندهای او باید بفهمن بدانن. رفتارهای نیکی پدر مادر را. اکلون سالون خود اما خونه را بفهمن.
1: یعنی که اهمیت میدهند و میگویند که پدرم مادرم هیچ گوه دروغ نمیگفتن.
5: آره سلاخنده تا بزه. انا برای همه جای حق داشتن بگره. حق رفتار کرده. حق دفتر کرد برکتی همه دروغ نگفتی برکتی خانه چقدر می افضاید اپا جان.
1: سلامت باشه. تشکر میگویم که از خیلی نویه دوردست با ما در ارتباط شدید و بهترین اندیشه رو گفتید برای ما در بخش تماس. شنونده های عزتمند بله قیامدین زاکیرف نفری هستند راستقو راستکار پاکیزکار و همیشه یک مرد آرام طبیعت و من این حال وقتی که موسیقی پخش می شد قیام دین گفتن من به اون خاطر گفتم که بله دروغ گفتن لازم است. دروغ در حالت گفتن لازم است که چگونه شنونده ما گفتن خب می گوید دروغ فتنه انگیز به از جنگی فتنه انگیز به از دروغ مصلحت آمیز. یعنی ما میتوانیم با مصلحت یک لحظه برای آرام کردن نفر دروغ بگوییم لیکن در زندگی هیچگاه دروغ یک نفر را به مقصد خود نمیرساند. یعنی عمر دروغ کوتاه است. خب اگر ما این لحظه دروغ میگوییم خب ساعتهای دیگر علاقه ما رو میفهمند که همین سخن ما همین حرف ما دروغ بود. همیشه راست قول باشد. همیشه سخن راست بگوید. بخشی تماس بود پیش نیاد شما.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони муғулистон ёддошти тафоҳум табодул карда шуд. тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, ҳадафи асосии ин санад таҳкими муносибатҳои дӯстона ва густариши ҳамкорӣ байни ду давлат дар соҳаи ҷавонон ва варзиш мебошад. дар доираи ин санад ҷониббо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориро тавассути мубодилаи таҷриба ва дониш, татбиқи ташаббусҳои муштарак ва рушди равобити касбӣ байни сохторҳои ду давлат тақвият бахшанд. тибқи ин санад, ҷониббо ба пешбурди варзиши духтарон, рушди варзиши шахсони дорои имконияти маҳдуд, мубориза бар зидди допинг ва гузаронидани таҳқиқу омӯзишҳои марбут ба физиологияи варзиш ҳамкориро густариш медиҳанд. дурнамои таъсиси кластери саноати металлҳои ранга дар вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон дар меҳвари мулоқоти вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Кабир бо президенти ширкати Тибет Эверести Чин Хуанд Зиян, ки муассиси корхонаи муштараки ширкати Кӯҳии саноатии тоҷикистону чин мебошад, дар Шанхай баррасӣ карда шуд. вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҷониббо инчунин ташкили парки махсуси технологиро бо ҷорӣ намуд истеҳсоли маҳсулоти муосири металлургӣ баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба ташкили коркарди амиқи ашёи хом, истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ва тавсияи ҳамкории саноатӣ дода шуд. дар 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ беш аз 2000 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 676 ҳолат кам мебошад. соли 2025 2819 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуда буд. сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Каримзода дар ҷараёни нишасти матбуотӣ кам шудани ҳолати ошкор гардидани қонуншиканиҳоро асосан ба тадбирҳои андешидаи мақомоти гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ва пешгирӣ намудани воридоти қочоқи мол рабт дод. гуфта шуд, ки аз ҳисоби умумии ҳуқуқвайронкуниҳои қайдшуда 39 ҳолат ба ошкор намудани ҷиноят мансуб мебошад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 6 ҳолат зиёд аст. моҳи декабри соли равон ба ифтихори 145-солагӣ қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва 100-солагӣ анҷумани якуми муассисони умуми тоҷики шӯроҳо бо ташаббуси институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони Нусратулло Махсум ва анҷумани якуми муассисони умуми тоҷикон шӯроҳо конференсияи байналмилалии илмӣ баргузор мешавад. тавре аз институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ хабар доданд, дар конференсия саҳми Нусратулло Махсум дар таъсиси Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикон, эътирофи умуми халқи Нусратулло Махсум дар замони истиқлол, рисолати таърихии пешвои миллат нисбат ба баргардонидани номи Нусратулло Махсум, қадамҳои нахустини Нусратулло Махсум дар сиёсат, нақши роҳбарикунандаи Нусратулло Махсум дар сохторҳои давлатӣ, ҳизбӣ ва ҷамъиятӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалон бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: сатҳи таъминот бо кадрҳои илмӣ беҳтар гардида, ҳиссаи омӯзгорони соҳибунвон дар 6 моҳаи аввали соли 2026 ба 52.5% расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2.5% зиёд мебошад. ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон Дилбар Исматова аз рафти ин нишаст.
4: Теъдоди докторон ва номзадҳои илм аз 315 нафар ба 336 нафар расида 21 нафар афзоиш ёфтааст. Дар ин бора ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Ибодуллозода Аҳлиддин баён дошт.
5: سطح تامین کادرهای علمی در دانشگاه را که 52.5 فویز رسیده است نسبت به همین دوره سال گذشته 12.5 فویز زیاد می باشد. همزمان تعداد دکتران و نامزدان از 315 نفر به 336 نفر رسید که 21 نفر افزایش دارد. در 6 ماه اول سال جاری از جانب آموزگاران و محققان دانشگاه 26 رساله علمی دفاع گردید. از اینها 8 رساله دکتری، 9 رساله نامزدی و 9 رساله دکتری فلسفه از روی اختصاصی پیشنی می باشد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 12 نفر زیاد می باشد.
4: از جانب آموزگاران و محققان دانشگاه در 6 ماه اول سال جاری 26 رساله علمی دفاع گردید، از جمله 8 رساله دکتری، 9 رساله نامزدی و 9 رساله دکتری فلسفه PhD که نسبت به همین دوره سال 2025 12 نفر زیاد می باشد.
5: تعداد شماره حمایه کنندگان که در دانشگاه زیاد شد، دانشگاه امکانیت کشوده شدن شورای دیسرتاسیونی را نیز پیدا نمود. عین حال 8 شورای دیسرتاسیونی در دانشگاه فعالیت میکند که در همین 6 ماه دوره اول سال 2026 4 شورای دیسرتاسیونی کشوده شد و 2 شورای دیگر فلسفه و متدیکای تعلیم زبان و ادبیات میباشد.
4: بودلوزاده اهلیدین ректор دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی ضمن برگزاری نشست خبری ابراز داشت که دانشگاه در آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی اشتراکی فعال داشته، 2 نفر سزاوار عنوان عالی مثال، 1 نفر عنوان ماگیسترانت سال، همچنین 21 نفر به دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است راه خط گرفت.
5: دانشگاه در بین 47 موسسه تحصیلات عالی کسبی از اکریدیتاسیای بین المللی برای 5 سال گذشته لکه تا سال 2029 این اکریدیتاسیا از روی 89 اختصاصی که ما فعالیت داریم لکه وجود دارد. چوب در ژورنال های بونفوز در سکوپس وب اف ساینس به نهایت زیاد است. برای همین سرتیفیکات دیگری که باید اشتراک کنیم در سال 2026-27 این تسیه بین المللی QS میگن که مرکزش در خلیج بریتانیا کبیر است.
4: در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی تعلیم از روی 93 اختصاص براه مونده شده است. فعالیت 14 فاکولتت و 63 کافدرا تامین گردیده است. اینچنین تعدادی گروه های تحصیلشان به زبان روسی از 34 به 54 عدد رسانیده شد. در دایره تکمیل ساختاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی زبان های شرق به دو فاکولتت مستقل، فاکولتت بونی خطایی و کاریگی و فاکولتت زبانی انگلیسی جدا کرده شد. دلبر اسمت و صدای دوشنبه.
6: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شدید شما رو نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه رو رف نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود، خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.

0: عالم زیباست، هستی دوست داشتنیست، زندگی شیرین است، نیکی جاویدانیست. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои садои душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. дар ин рӯзҳои фасли гарми тобистон худро эҳтиёт кунед. коргардони барнома Қиёмиддин Зокиров ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода ин соат бо шумо ҳастем. моро ҳамроҳ бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайзода бо вазири тандурустии салтанати Умон доктор Ҳилол ибни Али ибни Ҳилол ас-Сабити мулоқот намуд. Дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷониб-по масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории Тоҷикистону Умонро дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз ҷумла доир ба рушди ҳамкорӣ байни муассисаҳои тандурустии ду кишвар, табодули таҷрибаи касбӣ, такмили ихтисоси мутахассисони соҳа ва тавсияи робитаҳои мустақим байни сохторҳои дахлдор мубодилаи афкор анҷом дода шуд. Ҳамзамон масъалаҳои таҳияи санадҳои ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ташкили табодули сафарҳои расмӣ дар сатҳи роҳбарони соҳа муҳокима гардиданд. Сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт дар умури Осиё Навоф Абдуллатиф Ал-Аҳмад дидору гуфтугу кард. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. Дар он дидор доираи васеи масъалаҳои ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва Кувайт дар арсаҳои авалиятнок мавриди баррасӣ қарор гирифт. 20 июл дар шаҳри Душанбе ҷаласаҳои комиссияи президентӣ ва кумитаи иҷроияи Федератсияи ҷаҳонии гимнастика оғоз гардид, ки то 25 июл идома меёбад. Тавре аз Федератсияи гимнастикаи ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар ҷаласаҳо президенти Федератсияи ҷаҳонии гимнастика, президенти Иттиҳоди гимнастикаи Осиё, котиби генералии аъзои комиссияи президент ва кумитаи иҷроия, инчунин роҳбарони федератсияҳои миллии гимнастика ва коршиносони байналмилалӣ иштирок доранд. Зимни баргузор ҷаласаҳо масъалаҳои муҳими рушди минбаъдаи гимнастика, такмили низоми идоракунии Федератсияи байналмилалӣ, омодагӣ ба бузургтарин мусобиқаи байналмилалӣ, рушди равияҳои гимнастика ва густариши ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Дар 6 моҳи соли равон гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон ба 6 миллиард 823 миллион доллар баробар гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 беш аз 2 миллиард доллар зиёд аст. Тавре сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарии ватанию хориҷии иттилоъ дод, дар ин давра ба ҷумҳурӣ дар ҳаҷми 5 миллиард 224,3 миллион доллар молу маҳсулот воридод гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1 миллиард 431 миллион доллар ё 36.7% зиёд аст. Содирот ба 1 миллиард 579 миллион доллар баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 635.8 миллион доллар ё 68.4% афзоиш ёфтааст. Хуршед Каримзода афзуд, ки дар сохторҳои умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 76.8% ва содирот 23.2%-ро ташкил медиҳад. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن‌ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: گزارش مفصل.
1: بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در بیمارخانه مرکزی شهر حصار کارهای سازندگی و آبادانی ادامه داشته، تمام شعبه ها از تعمیر جاری برآورده شده تا رفت با تجهیزات رقمی تامین کرده می شود. به اطلاع مسئولین امروزها خدمت رسانی طبی به اهالی مطابق با معیارهای جاری راه اندازی گردیده است. گزارش همکارم منتوجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
3: در آستانه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار بیمارخانه پست و زهروی کشوده شد که طبیبان این پدیده را به نظیر در سوها ارزیابی میکنند. با معلوماتی رجب علی حکمتوف طبیبی بیمارخانه مرکزی شهری مذکور در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان تمامی حدود مؤسسه از نو تعمیر و گلکاری گردیده شعارهای جشنی نصب گردیدند. نامبرده ایلاوه کرد
4: شعبه بیماری‌های درونی از تعمیر کپیتری برآورده شده با اسباب‌های مجهز طبی جهانی مجهز گردانده شده مجهز است که این بسیار برای روند کار پیش بردن به ایده تبابت و تشخیص کار را آسان نمود. شعبه جراحی، شعبه امروز زنانه و مامادایگی، شعبه استراحتی، این هم یک تحفه خوب برای 35 سالگی سال جمهوری تاجیکستان می‌باشد.
3: ساختاری گسپیتالی شهر حصار از 9 شعبه و 608 کتی خواب عبارت بوده، از این شماره 7 عددش را شهری و 2 تای آن منطقوی می باشد. بندیشه رجبالی حکمت و طبیب بیمارخانه مرکزی شهر حصار ماز ورید گردیدن تجهیزات پیشرفته و صحه و تکمیل اقتصادی طبیبان شرایط فراهم آورده است که نادرترین جراحی ها در این بیمارخانه براه مونده شوند.
4: در شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی شهر حصار تشخیص ها گذرانده شده و جراحی های زمانوی اندورولوژی، اندوکرینولوژی، یعنی که آپارات های اندو ویدیو کیروگی مجهز گردانده شد. بیمارها با یک چیزی کم کردی جراحی کرده میشن، درست سرز با جواب داده میشن. اینا پیشروی است.
3: در عموم جهت سازوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر بنیاد مؤسسه های نوی طبی، طبیبان شهر حصار تمامی دانش و مهارت خود را بر آن روانه نمودند که سطح صفتی خدمت رسانی طبی به اهالی را بالا برده در حفظ صحتی جامعه نقشی سازگار گذارند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
5: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин лаҳза бед мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: бале шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо аст. бахши ки чӣ мегӯяд, чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бекунад ғолибиятро ба даст дорад, аввалан бо диққат гӯш медиҳад. бана ҳамон суоли мантиқи мо, баъдан бо мо дар тамос мешавад ва андешаи хешро озодона баён медорад. пас бо диққат бошед ба суоли мантиқи мо. пеш аз он ки кӯҳи қулаи эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом буд? бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ. чуноне ки гуфтем, суол суоли мантиқӣ аст, чунки маҳз дар ана ҳамин бахше ки чӣ мегӯяд, суоли мантиқӣ пешниҳоди шумо мегардад. пеш аз он ки кӯҳи қулаи эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом кӯҳ буд? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студия омодааст. 2761-52 ва 2761-72 ва ҳамчунин чуноне ки гуфтем, яъне сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм низ омодааст, ки смс паёмҳои шуморо қабул мекунад. ин ҷо шунавандае ҳаст, бед мешунаемро. алло. хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд. бозам дуюм бора метавонанд дар тамос бишаванду андешаҳои хешро бигӯянд. бед шунавандаи дигар астро мешунавем. алло. алло. хуб, намедонам чӣ мушкиле аст ки шунавандагони мо бо мо дар тамос мешаванду, аммо гӯширо мегузоранд. бед ба смс паёмҳо менигарем чӣ гуна посухҳои хешро ирсол намуда истодаанд. шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 2107. мо ба шумо ташаккур мегӯем, аммо наметавонем ин гуна посухро қабул бикунем, чунки бо як калима ин посух мантиқӣ шуда наметавонад. бале.
2: салом алейкум адина.
0: дуруд ба шумо.
2: ман узафар аз неамадонӣ.
0: саломат бошед, мешунавем шуморо.
2: баландтарин қулла пеш аз ин ки ном кардан ами эверест ами қулаи баландтаринро кашф наша амин буд, ами худаш буд, лекин кашф карда нашуда буд.
0: кашф карда нашуда буд, яъне ки ҳамон эверест буд.
2: амин буд, амин буд. баъд ёфтан баъд ами ном ондаи қулаи баландтарин амин худаш буд, ами қулла худаш буду, чун кашф карда нашуда буд, ном надошт, баъд кашф кардан номаш гузоштам.
0: саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. шунавандаи гиромӣ, аз назди радиои хеш дур наравед. ҳатман дар охир муайян хоҳем кард, ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на, чунки дар ин бахш бояд 5-6 шунаванда андешаи хешро озодона баён бидорад ё ин ки дар тамос бишавад бигӯяд. баъдан мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард, ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на. ин ҷо мо гуфтем пеш аз оне ки кӯҳи қулаи эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом кӯҳ буд? шунавандагони гиромӣ, хуб, агар шунавандаи дигар бошад, бедро мешунавем ва агар на, набиёд, бозам менигарем ба смс паёмҳое, ки ин ҷо шунавандагони мо навиштанд. шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 6142, ба шумо ташаккур мегӯем. хуб, чӣ гуна кӯҳ набуд? шумо пурра посухи худро бинависед, чунки инҷо нависед кӯҳ набуд, пурра бинависед шунавандаи гиромӣ посухи худро. ба чӣ хотир вақте ки мо суоли мантиқиро пешниҳод медорем, мегӯем вақте ки дар тамос шудед, яъне метавонед ки пурра шаҳр бидиҳед, аммо смс паём омад аз ҷониби шумо хеле кӯтоҳ меояд, мо ин гуна посух наметавонем қабул бикунем. бе шунавандаи дигар аст мешунаем. алло.
3: алло, салом алейкум адина бону.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: ман ҷамила ҳастам.
0: хеле хуб, ҷамила бону, марҳамат, шуморо мешунавем.
3: ман фикр мекунам ин кӯҳи Килиманджаро мебошад.
0: кӯҳи
3: Килиманджаро дар Танзания. бояд варианти дигар дорам, мумкин البروس باشد در قطعه‌های روسیه.
0: می توانید که کمی شهر بیدید شنانده گیرومی؟
3: کلیمانجارو کمتر بلندتر از البروس می باشد و سیرم کلیمانجارو بود پیش از ایورست بلندتری.
0: کلیمانجارو؟
3: بله.
0: خوب به هر حال ما با شما تشکر میگویم. شنونده گرامی شما نیز از نزد رادیوی خیش دور نروید. اما ما باز هم انتظار میشویم شنوندگان گرامی رو که چگونه پاسخ دارن به همین سوال منطقی ما پاسخ خیش رو میگویند. انیخترش هر اون نفرانی که پاسخ خیش رو گفته استادید از نزد رادیوی خیش دور نروید. اینجا شنونده دیگری ما چرا خمی آخری نشون 1174 نایشته است که این با فکر من در قطور کوهوی قیراقوم است. بله میشنویم شما را.
4: السلام علیکم.
0: درود به شما.
4: با فکر من
0: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
4: فرزانه هستم.
0: فرزانه بونو ما با شما تشکر زیاد میگویم. در یک برنامه باید که با ما یک مرتبه بر تماس بشوید چون که امکانیت رو باید با دیگر شنوندگان بدیم. به هر حال متشکر میگیم از هر یکی شما شنوندگان گرامی. احترامانه خواهش میکنیم که خب در یک برنامه در یک بخش یک مرتبه اشتراک بکنید چون که دیگر شنوندگان ما نیز خیلی زیاد هستند و همچنین بعد از آنی که شما دو مرتبه در تماس میشوید یعنی که اسمس پیامی خیش را ارسال میکنید حتما بعد از برنامه با ما در تماس میشوند و خوب اندیشه‌های خیش رو میگویم. به هر حال تشکر با شما و اینجا بید با اسمس پیامی دیگر مینگاریم. شنونده دیگری ما نوشتند. خوب چرا خمی آخری نشون 27 پیش از ایورست این جمالونگ ما بود بلندترین خولا و این نامش ایواز کرده شد و جمالونگ ما با ایورست. خوب باشد. به هر حال با شما نیز تشکر میگیم. شنوندگان عزیز پیش از اونی که با ما در تماس میشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش را ارسال میکنید با دقت گوش بدهید به هر یک سوال منطقی ما بعدا در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش را ارسال بکنید. خب اینجا ما گفتیم که پیش از اون که کوه قله ایورست کشف شود بلندترین کوهی جهان کدام بود؟ بیاد اینجا شنانده دیگر است او رو می نگاریم با اسمس پاییم باشم با می شنویم. الو
5: سلام علیکم.
0: درود با شما هم.
5: من می خواهم با همه سوال جواب دیم.
0: مرحمت کی هستید از کجا زنگ می زنید؟
5: بسیاری من همین گفتی برادر و مظفر درست است که پیش از کافی همین حال کردی قلعه بلندترین جهان ایورست خودی همین ایورست بود که بلندی آن 8250 متر بوده سال 1950 کشف کرده شده است.
0: سلامت باشید با شما نیز تشکر میگیم. شنونده گرامی شما هم از نزد رادیو خیش دور نروید. اینجا شنونده دیگری ما خوب چه رقمی آخری نشون نوشتند 3781 باری دیگر یعنی سوال رو تکرار بکنیم. خوب باشد شاید این نشوننده ما همین لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست شدن. سوال چون این بود که پیش از اونی که کوه قله ایورست کشف شود بلندترین کوه جهان کدام بود؟ شنوندگان گرامی خوب اینجا ما امکان داریم یک شنونده دیگر رو قبول کرده باشیم چون که علاقه چندی از شنوندگانی ما با ما در تماس شدند و همچنین اسمس پیام های خیش رو فرستادند. بعد شنونده دیگر باشد آخرین شنونده است او رو میشنویم و اگر نه باز هم مینگریم به آخرین پاسخه که اینجا شنونده دیگری ما ارسال نمودند. خوب شنونده عزیز چه رقمی آخرینتون 1873 مود بسیار هم تشکر زیاد میگویم با شما که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و نه همون سخنهای самимиятон аст ки инҷо моро ҳамроҳи шумо яъне суҳбат хоҳем кард. Аммо ин гуна посухро мо наметавонем қабул бикунем. Ба ҳар ҳол шумо роҳ афтодан нашавед. Хуб, мо бори дигар ташаккур мегӯем ба кулли он нафароне ки инҷо посухҳои хешро гуфтанд ё инки ирсол намуданд. Аммо аввалин шуда шунавандаи мо Музаффар посухи дурустро ба мо гуфтанд. Пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд.

0: ба унвони пешвои миллат дошта бошад ва илова пуле дорад ки дар ҳамон қонун дар бораи мукофотҳои давлатӣ
1: андозаи муайяне омадааст.
0: Бале, аз ҳамон масалан илова пуле касе дорои ҳамон унвонҳо бошад бархурдор мешавад. Албатта,
1: хеле хуб, биёед ҳоло якчанд хабари кӯтоҳро бо ҳам гӯш мекунем, пас аз ӯ бармегардем, бо суҳбатро идома медиҳем. Ин барномаи гардаст ифтодаи бигири аст. Мо дар масъалаи таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа суҳбат дорем. Аз дастгоҳи марказӣ агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон меҳмон дорем.
2: Олам зебост, ҳастӣ дӯстдоштанист, зиндагӣ ширин аст, некӣ ҷовидонист. Дасти шафқат рӯи сару шонаҳои ятимону маъюбон бигзоред ва ба эшон бо чашми меҳрубонӣ бингаред, то некбин шинохта шавед. Барномаи гардасти фитодае бигирӣ рӯи мавҷи радиои садои Душанбе.
1: дӯстони азиз, хаста набошед. Шумо барномаи гардасти фитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои Душанбе гӯш доред. Мавзӯи барномаи имрӯзаи мо таъин пардохт зиёдшавии нафақа дар ҷумҳурӣ аст. Мо имрӯз аз дастгоҳи марказӣ агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват кардем, то сари ин мавзӯъ суҳбат дошта бошем. Нурматова Фароғат ва Шарқия Сулаймонзода меҳмонони барномаи мо ҳастанд. агар мабодо ягон саволу таклифу дархосту пешниҳоде доред, ё занг бизанед ё бинависед, ҳар ду фурсат ва ҳар ду имкониятро садои Душанбе барои шумо фароҳам овардааст. тибқи иттилое ки ман дорам, ҳоло агентӣ як рақами тамос, як рақами махсус дорад барои муроҷиати шаҳрвандон ва дар ҳамин нимсола 1660 нафар шаҳрвандон занг задану муроҷиат карданд. рост аст?
3: бале, дуруст қайд кардед. рақами тамоси мо 3900 мебошад, ки ҳар рӯза дар алоқа бо шаҳрвандон
1: соатҳои корӣ.
3: соатҳои корӣ
1: аст. агар шаҳрвандон маводу таклиф доранд, савол доранд, намедонам ягон муаммое дошта бошанд,
3: метавонанд ба ҳамин рақам занг зада муроҷиат
1: кунанд. мутахассисҳо ҳатман роҳнамоӣ
3: мекунанд.
1: бисёр хуб, ана ҳамин кори агентӣ ва раёсатҳои онҳоро хеле осонтар мекунад, чунки дар як минтақаи дурдаст мехоҳад ки ба саволаш ҷавоб бигирад, аммо барои ба шаҳри Душанбе омадан чӣ қадар вақт сарф мешавад, чӣ қадар маблағ сарф мешавад барои як нафақахор. метавонад бо телефони мобилии худаш тамос бигирад ё паяк пайванд ё фарзандаш набераш занг бизанад ва ба саволаш ҷавоб бигирад. шунаванда, ассалому алайкум.
4: ассалому алайкум.
1: дуруд ба шумо.
4: дуруд ба шумо, дуруд ба шунавандагон.
1: фирӯзҷон,
4: хеле ба шумо раҳмат. илоҳим кам нашавед, саломат бошед.
1: раҳмат.
4: ба ин муаллимаҳои азиз кори шумо барор, даромадҳои бисёр аҳсан барои шумо.
0: мо
4: дар бораи нафақаҳо хеле гӯш кардем ва ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон якҷон ташаккур мансурҷон ғаниев пурсидани аст, ки оё маблағи барқ ҳам зиёд мешавад ё не? дар бораи ҳамин ҳам камтар гуфта мегузаштан хубтару беҳтар мешуд. ба шумо раҳмат, доим бошед саломат, дур бошед аз маломат, якҷон ташаккур, бошед шодаку масрур.
1: саломат бошед. мансурҷонако, ин саволи шумо ба кормандони барқи тоҷик, тақсимоту интиқоли барқи тоҷик тааллуқ дорад? оё нархи барқ зиёд мешавад ё не? ин ягон маълумот мо вобаста ба ҳамин надорем. агар ки дар сурате ки зиёд шуд, шумо тавассути васоити ахбори ома метавонед иттилоъ бигиред. яъне ҳар хабаре ки қарору фармону амре ки ба имзо мерасад аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар, тавассути васоити ахбори ома шумо метавонед ки иттилои бештаре дошта бошед. аммо вобаста ба кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ, агар хоҳед ки агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ин корро анҷом медиҳад, он кӯмакпулиҳо дигар аст. ин кӯмакпулиҳо дар як суҳбаташон пешвои миллат ҳам гуфтанд, ки марҳила ба марҳила то соли 2026-27 ба 1000 сомон қариб оварда мерасад. ҳоло 825 сомонӣ аст, агар хато накунам. дар як сол барои як оилаи камбизоат ҳамин гуна маблағ ҷудо карда шудааст ва ҳар се моҳ пас ин маблағҳо пардохт карда мешаванд. оид ба боло рафтани барқ ё зиёд шудани маблағи барқ ягон иттилоъ мо надорем ва ин мутахассисҳо вобаста ба таъин пардохт зиёдшавии нафақа саволотон бошад, марҳамат. як шумондаи мо инҷо менависад тавассути телеграм ки бахшиши зиёд рақами гуфтаатонро такрор мекардед, каме мавҷ хароб буд. рақами тамосе ки агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дорад 3900. ин рақами маркази тамоси агенти нафақа аст. агар мабодо рафту ягон саволе ки пайдо шуд, метавонед ки шумо ҳатман ба саволатон ҷавоб бигиред. вобаста ба хизматрасонӣ ба таври электронӣ ҳоло дар агентӣ ба роҳ монда шудааст. мехостам вобаста ба ҳамин мавзӯъ шумо як назари худро мегуфтед. ин низом чӣ гуна низом аст? рақамикунонӣ чӣ гуна сурат мегирад? навсозии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ дар агентӣ ҳоло ба роҳ монда шудааст ки шумо метавонед ки ғайри ба таври ҳукумати электронӣ ҳам хизматрасонӣ карда бошед. ин чӣ гуна низом аст? ягон маълумот доред вобаста ба ҳамин? ҳоло агентӣ марҳила ба марҳила мехоҳад ки як базаи ягона дошта бошад. тамоми нафақахӯро маълумот, иттилоъ, кай ба сини ниҳои нафақа расед, ҳоло чӣ қадар нафақа мегирад, фавти нафақахӯр, яъне тамоми маълумотро дар маркази ягона бо ҳамин марказ ҳоло шумо оғоз кардед хизматрасониро. ин марказ барои шумо сабукӣ мебахшад. ҳамин хел аст?
0: Бале.
1: дар бораи ҳамин ягон маълумот дошта бошед, марҳамат. сухан ба шумо. ҳоло ҳастам ин гуна хизматрасонӣ?
3: хизматрасонӣ барои нафақагирон ба тариқи шинохти чеҳра айниятгунонӣ бо қарори дар асоси протоколи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ шудааст ки аз моҳи январ ин тараф нафақахӯронро ба тариқи шинохти чеҳра ба қайд гузаронида истодаем ки ин барои пешгирӣ намудани аз ду ҷои гирифтани нафақа дар ҳолати фаут будан
1: нафақахӯр
3: пешгирӣ карда мешавад.
1: ҳоло ба анҷом расид ҳамин ба қайдгирӣ ё ки ҳоло идомаам дорад?
3: ба қайдгирӣ доимо дар гардиш мебошад, барои ки ҳар вақте ки муроҷиат мекунанд ба қайдгирӣ ба тариқи гардиш доими амалкунанда мебошад.
1: баъзеҳо номуайян буданд. ин нафарое ки номуайян ё дар тоҷикистон набуданд ё дар хориҷи кишвар буданд ё муваққатан барои кору рӯзгору зиндагӣ ба хориҷи кишвар рафтанд, инон бояд ки ҳатман аз ин ба қайдгирӣ гузаранд вақте ки омаданд.
3: ҳаст ҳолатҳое ки шахсият рангу рӯяшон дигар шудааст, шиноснома надоранд ё ин ки дар хориҷи кишвар қарор доранд. ҳамин ҳолатҳо камтар ҷой дорад.
1: хеле хуб. шунавандаи дигар, ассалому алайкум.
5: وعلیکم السلام.
1: مرحبا، شما کی هستین؟ از کجا زنگ میزنین؟
5: سلام علیکم. شما از دهی پوشنگی نوخی دنگاره قربان علی سوی.
1: قربان علی سوی. مرحبا.
5: امین مهمون شما را سلام علیک میگیرین. خسته نباشند. یک سوال ممکن باشد اگر.
1: مرحبا.
5: امین توجه ما ایتیلو داریم. маълумҳои гурӯҳҳои якум, дуюм, сеюм ҳуқуқ доранд ки дар банди ҳамин 2-3 сол ба ягон осоишгоҳ аз тарафи ҳамин агентӣ фиристода шаванд.
1: хеле хуб. қурбонали исоев, шунавандаи мо аз ноҳияи данғара, ҷамоати пушинг, агар хато накунам, занг заданд вобаста ба имтиёзҳое ки давлат ба маъюбон додааст. то ҷое ки ман ҳам иттилоъ дорам, маъюбони гурӯҳи якум дуюм имтиёзҳои хеле зиёд додааст давлат, хусусан барои табобату истироҳату барқарор кардани саломатиашон. ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон як осоишгоҳ, се истироҳатгоҳ бо як филиалаш фаъолият мекунад. ин осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо дар зертобеи агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд. шумо ҳуқуқи гирифтани роҳхати ройгони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро доред дар 2 сол як маротиба. агар хоҳед ки баъзеҳо дар 3 сол як маротиба, вобаста ба ҳамун гурӯҳи маъюбиашон. агар хоҳед ки шумо ҳар сол раведу истироҳат кунед, шумо ҳуқуқи пардохти 50% хизматрасонии ҳамон осоишгоҳу истироҳатгоҳро доред. шумо имтиёз доред ба бахши ҳифзи иҷтимоии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи данғара муроҷиат кунед, ман боварӣ комил дорам, ки иттилоъ ва маълумоти бештар шумо хоҳед гирифт. дар сурате ки шумо дар 5-10 соли охир ё 3 соли охир ягон маротиба роҳхат нагирифтед, ҳатман рафта бо ариза, бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва гурӯҳи маъюбиятон муроҷиат кунед. онҳо барои шумо роҳхат метавонанд. роҳхатҳо 12 рӯз аст. агар шумо роҳбалад қатидон баред, 6 рӯзи тақсим мешавад. ҳамин қадаре ки маълумот доштам барои шумо гуфтам. метавонед иттилои бештар аз мақомоти محلی حکومت دولتی نوحیه دنگر را بگیره. سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. یکون اینو نداشتید با این شونده ایمو. سلام علیکم.
5: من 5 سال باز حجت کرده در مقامات دولت سپرده ایم. من یکون بر وای نکردم. من معیوبی گروهی دیم.
1: نفقه میگیرید؟
5: من نفقه ایجبای نگیرم. معیوبی گروهی دیم دارم میگیرم.
1: خیلی خوب، نفقه مایوبی میگیرید، هر مو میگیرید همین نفقاتون رو؟
5: نفقه رو هر مو میگیرم.
1: باز چی میخواید شما؟
5: برای همین روخت، برای همین
1: روخت. در کدام نوحیه زندگی میکنید؟
5: در نوحیه دنگره.
1: نوحیه دنگره. شما قربان علی عیسایف؟
5: بله.
1: سلامت باشید. من یک چند راهنمایی و توصیه دادم، گوش کردید؟
5: گوش کردم، همه همین گوش کردم. میگم من 5 سال باز کجا سپردم برم یه تیپ مرا با خاید بگیرم. من هم یکم سودای دو سودای سه سودای مرزون 5 سال بود. من یکم چیز نیست.
1: سلامت باشید. من شما رو فهمیدم برادر ارجمند. یک بار با مقامات محلی رفتم مراجعت کنید. روز شنبه روز قبول شهروندو هست. اگر که امروز نتونستید، فردا نتونستید، پس فردا روید. این هفته نشد، هفته آینده روید. یک روز خیزید و روید اگر امکانیت داشته باشید. نمیدونم یک نفر شما رو راه بلدی کند و برد، حتما مراجعت کنید. باید که بررسی شود این عریضه شما و برای شما راحت داده شود. آسایشگاه داریم، استراحتگاه ها داریم، امتیاز دولت داده است. راحت و به پول از روی گون روید مراجعت کنید. سلام علیکم شما دیگر. لبای
6: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
6: الو
1: لبای
6: الو
1: لبای لبای سلام باشید. ما شنیدن نمیتیم. قیومیدین پیش از اونی که شنانده رو پیوست میکنید یک بار صحبت کنید. یک بار صحبت کنید چی حالت دارد. رادیوش بلند باشد، حتما رادیو خود رو باید پستر کند که ما اونها رو شنیده توانیم، اونها ما رو شنیده توانند. شنانده هست؟ سلام علیکم لبای.
6: برنامه با مستقیم هستی؟
1: بله آخی.
6: الو
1: لبای
6: این برنامه
1: مستقیم است. نام شما کی؟
6: من
1: خودشون میتونه با تاریخ خود خدمت رسون یا که همین خودشون روخت رو خریده حقوق دارن که رفته استراحت کنن. نیست نیست، آنهایی که امتیاز دارن برای اونا هستین روخت رو.
6: سلام
1: علیکم. سلام دوستان عزیز، ما در مورد راحت و استراحت صحبت ندارید. موضوع ما تعیین است، تعیین نفقه است، پرداخت نفقه است، زیاد شوی نفقه است. سوال هاتون وابسته به همین موضوع باشد مرحمت، وابسته به راحت و آسایشگاه و تبابت باشد التماس زنگ نزنید. بسیار خوش میکردم. دیگر شنوندهایی هستند که ممکن سوال دارن با بسب به تعیین و پرداخت و زیاد شوی نفقه، اونو زنگ بزنن، ما با اونو صحبت کنیم. با سوالهایشون متخصصی که امروز از دستگاه مرکزی اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مهمان برنامه ما هستن، نورمت زاده فراغت و شرقیه سلیمان زاده مرام، سوالهایتون بسب به همین موضوع باشد. ما گوش میکنیم. بله لبای. سلام علیکم.
6: واردیم خدمتی شما را اکثر نگاه کردید این سال که 88 بالا
1: 88
6: بالا در همین نفقه یکان امتیازا نمیشوند.
1: سلامت باشید. سین سالی کلان سال، یعنی این بابای سفرالی از نویه شروعات یک مراتبه زنگ زدن، شمسیدین شاهین حضیره با زنگ زدن که من سین سالم به 88 سال رسیده است، یگون امتیاز یا یگون سامان مبلغ نفقه هم زیاد می شود یا نه؟ مرحبا.
3: نفقه گیران هنگامی از سین 80 ساله بالا باشند و در وقتی که یکا و تنها اعتراف کردیده باشند همه در همون حالت به ایلوه پولی برای نگاه و بین حقوق دارند. در حالت یعنی که یکان فرزندشان یا یعنی که یکا و تنها نباشند اگر همراه زندگی کنند در اون حالت یکان چی پیش بینی کرده که نیست.
1: اگر از سن 80 ساله بالا شهروندان جمهوری تاجیکستان نفقه خورانی که حالا ما رو گوش دارن اگر یکا و تنها باشن بعد دستگیری و کمک احتیاج داشته باشن یک مقدار مبلغ کمک پولی در نفقه شون ضم می شود
0: اگر کی در حالتی که یکا و تنها باشن
1: اگر نباشن یکا و تنها نی
0: در اون حالت
1: یعنی این امتیاز هم با برای همون های پیش بینی شده است که یکا و تنها هستن بی سر و بن هستن
0: بله
1: این کمک پولی چقدر است این ایلاوه زم می شود چند سومون دیگر زم می شود یا از روی همون نفقهش می بینن معین می کنن اگر همین گونه سوال ها باشد به همون ریاست های اگنتی نفقه جای حکومت حتما مراجعت کردن نفقه خور لازم است سلام علیکم
7: سلام علیکم اکا فیروز جان معیوب گروه دویم انوی های دنوره اویندل هستم
1: مرحمت مادر عزیز مرحمت گوش میکنیم اویمگل از نوحیه دنغره مایو به گروه دویم متاسفانه خط علاقه کنده شد میتوانن مراتبه دیگر زنگ بزنن اکنون دوستان عزیز کارمندان اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک خدمت بسیار بزرگ را میکنن در همه شهر و نوحیه جمهوری 68 شهر و نوحیه ریاست ها فعالیت میکنند در این ریاست ها کارمندان اجتماعی خدمتچونی دولتی به حساب میروان خدمت میکنند یک قطار بناهای ریاست های اگنتی در شهر و نوحی ها نو شد در زمانی صاحب استقلال کشور یک قطار بناهای دیگر حالا جریان دارد تعمیر از نو سازی آنها پیشتر نمیدونم اجاره بعضن فعالیت میکردند حالا هر یک ریاست بناهای مخصوصی خود را در نوحی ها دارد همین قدر خدمت بزرگ رو میکردن اما روزی اید نداشتن یک روزی مخصوصی کارمندان اگنتی نفقه نبود در جمهوری تاجیکستان اما با قانون جمهوری تاجیکستان در باره روزهای اید تهیه گردید با امضا رسید و یکم ایول هر سال همچون روزی کارمندان ساحه سغورته اجتماعی و نفقه پیش بینی گردیده است و امسال بار اول روزی ایدی کسبیشون رو جشن گرفتند یک بار دیگر مبارکتون باشد یعنی هر سنه فکر میکنم این یک سنه تاریخی میشود برای شما روزی اید میشود روزی نمیدونم با هم آمدن است روزی قدری زحمتی کارمندان ساحه است میخواستم در همین موردم هم نگ نظرتون رو میگفتید چرا این قدر سال یک روزی مخصوص نداشته بودید؟ انا همین زحمت های شما رو دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با این نوبت گرفتن و یک روزی مخصوص در برابر دیگر روزهای اید زم گردید
0: بله.
1: روزی کارمندان ساحه
0: بله.
1: مبارکتون باشد برای شما برای رو کامیابی و موفقیت میخواهم اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه 30 سال پیش از نمیدانم سالهای اولی صاحبی سخلالی تحسیس یافت و خدمت رسانی میکرد و حالا باشد در جمهوری تاجیکستان تقریبا با 876,990 نفر نفقه خور خدمت رسانی میکنند شماره نفقه خور کم و زیاد میشود دولت باز یک امتیاز دیگر هم داد است همان اویله های کم بزاعت نفقه خورانی که کنون با امر تقدیر میفوتن برای اونو یک کمک پولی هم پیش بینی شده است
0: بله.
1: این چگونه کمک پولی است و چقدر باشد
3: این کمک پولی برای اویله های کم بیزوات اعتراف گردیدگی پرداخت کرده می شود که 20 نشان دهنده از ثبات ها می باشد حساب می باشد برای اویله کم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم چون کم بیزوات اعتراف گردیده باشد عین حال 1560 سومانی پرداخت کرده می شود
1: در صورتی که اویله کم بیزوات باشد
3: کم بیزوات اعتراف کرده باشد
1: حجاتی تصدیق کننده داشته باشد
3: پیشنیاد کند البته
1: اگر نداشته باشد نی
3: یعنی
1: که تنها با اویله های کم بیزوات جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است این کمک پولی برای گروه چوب است
0: برای دفن گروه چوب
1: 1500
3: 60 سومان 20
0: نشانه برای حساب ها
1: این هم یک مبلغ است، این هم مبلغ خوب است برای کمک کردن همون اولایی که واقعا اولایی نیازمند و احتیاجمند است. سلامت باشید. این قدر با یتیمان، نیم یتیمان، سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی، حتی اشتراکچیان عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی نفقه هم پیش بینی شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. این نفقه هم پرداخت میگردد.
3: البته
1: واقعا امتیازهای خیلی زیاد است برای مردم شریف تاجیکستان. دولت ما چون دولت اجتماعی است همگونه نفقه ها پرداخت کرده میشوند. دوستان عزیز، ما در مورد تعیین پرداخت و زیاد شوی نفقه صحبت کردیم. این صحبت اولین و آخرین ما نیست. ما در همکاری با اگنتی هستیم و در باز رفعی جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان حتما دعوت میکنیم مسئولین رو با صحبت خواهیم کرد و با واسطه به همون موفقیت هایی که اگنتی در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی به دست آورد، یعنی صاحب بناهی نو شدن و ریاست ها تعمیر شدن و خدمت رسانی ها به کلی تغییر یافتند، ما حتما صحبت خواهیم کرد. شما رو با آمدن جشن بزرگ ملیمون 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهنیت میگویم و مبارک میگویم و تمام شهروندان کشور سلامتی تب خوش و بالیده تمنا دارم. پس از چند لحظه باز برنامه ما همین گونه مستقیما جریان میگیرند. ما رو همراه باشید، از نزد رادیوی خود دور نروید. بار دیگر یادآور میشوم که از دستگاه مرکزی اگنتی سلطه اجتماعی ما نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مهمان داشتیم. نورمت زاده فراغت و شرقیه سلیمان زاده مهمانان ما بودند. تا صحبت های دیگر، خیر، شاد و موفق و سربلند و کامگار باشید.